0: Pasta.
1: Tātou whaitau si na upo marea whionga pa ia lea tua e teitei nei tātou mawhitanga e nei a whiawhi. Ioane, mta upo sumal wha, pai upo mua mua sa ia o leono. Au te whaitau ina. Aua lea tua tu vale o tau loto. Ia o tau whaatuatua i lea tua. Ia whaatuatua mai fo ia tea. He tele mena no fwai o tau ili maota o loktama. Ana le ai, o ua o whai atu ia te o tau, o te alu e sa ili se mena no fwai o tau. A whai fwai o te alu e sa auni se mena no fwai o tau, o te toi sau. O te talia fwai o tau whaatasi ma, ina ia iai o tau ili mea o te iaia. Ua o tau iloa le mea o te alu iai. Ua o tau iloa fwai le ala. Ua whai mai tō mai a te ia, lea li ie, mā tau te lei loa le mea e te maliu atu iai. Mā tau te mawhaifa pewhea o nei loa o le ala. Ua whetala i atu Iesu i a te ia. O hau nei o le ala, e upumoni ma le ola. E lea loa tu lava se tasi il tamā, pēā le ui mai i a te ala. Pamania mai le tua ele fai tawina la na fionga pa ia neia fiafi. O sina fai upu e mama faina le neia fiafi, lo fai upu e ono. Fai mai Yesu o hau nei o le ala, upu moni ma le ola. E lea lua tulava se tasi dama, pea le ui mai a te. Amene. E... O Yesu, o ia o le ala. Fai mai Yesu ia toma, o au nei o le ala, ele e mawhai a lava na lotu se tasi tama, pe ale ui mai a tia. Ele ai a sese ele e fi alu le ola e whaavau. Ele ai fo i se tasi e fi a alu. I le afi e whaavavau, e lua whaavavau o lo tā ua ili tūspa ia. Au le nei afi afi whai mai, e le mawhai o na luatu se tasi ili ta māpo le ola e whaavavau. Pea le ui mai a Yesu. O Yesu lea na awina mai e le tua, ina ia whaaola ia te ta tau tangata ngasala. A wawu whapelava o na lofa mai o le tua ili lalulangi. Ua ia au mai ailo nā tali pele tō tasi. Ina ia lei whanau se tasi e whaatuatua ia te ia. A ia maua e ia le ola e whaavau. O le matuha le tātou la unga le nea fiafi. Ia talia Yesu e a vea mali ima whaaola i lou soifua. Whai mai ele e a lua tulava se tasi il tamā. Pea le ui mai a tea. Ua ngā o Yesu lava tātou te ui ai. O ia o le ala. E whawhiwheo na tātou talia ina Yesu e vea maari ima whaaola i o tātou ola. O Yesu o ia o le ala. O ia lea na ia au maia le whaatai ta inga mo i tātou. Nā fio mai le langi. Sa ili oe, sa ili a o tā ua tangata ngasala. O le tofi o le tangata o se se. Whai mai ele ai se tasi a mi o tonu i lalo le lane. Mua ngasala tangata uma. Ma ua leo o ai le vi inga e lea tua. E mana o miolo tatu talia ina o Yesu. E to a tele tangata ua, ua latu talia ina Yesu. E to a tele foi tangata latu te le talia ina Yesu. E le aise mea o iai. O le fe awole nei a fiafi. Ua na o Yesu lava le ala tatu te maua e leola e whaababau. O le au ngani fo nā le fe au le nei a fiafi. Ia tātou talia ina Yesu. E le o ni tāpua inga, e le o e ka le sia. Le anga e le i maliungi e ka le sia. Mō tangata angasala. Le ayo Yesu. Nā fio mai le langi. Ina ia e maua le ola. Maua a tili e lava. E le mawhai o ngalwaku se tasitama. Pea le hui mai e a teo. Olfe aunga nea fiafi. E ma fai nga pe feo na tatu ta lia Yesu, o ia o le ala. Le ala lea nga ia au, na ia a fai ma fatai ta inga. O le ala ala na, na tau nia Yesu, o le loto mawalalo. O le anga malu, ma le ono sa. A le anga, fai mai nga ia fai mawalalo te isi angelu. O olava ina maliu, o le maliu lele sa tauru. Na ia ono sa ile ti ngā. Na ye yon sa ile le ma. Na ono sa ile ta. Le pale tui tui lo nao. Le tau ilo na itu. Le fao yon a au. Le fai nga ta. Le ala na uye Yesu mo oe ma. Le ala fai ma Yesu. E le alwa kulava se tasitama. Pe ale hui mai a teia. E mana o mia sa moa lau fa fong angal ne ya fiafi. Lo tatu talia ina o Yesu, ina ia tatou maua le ola e whaamwa. Fai mai e tele meno no fwai tatou. Anga wha apea e le ai, se mangu o ke alu e saungi se meno no fwai o tou. Ai manino lava le whetalainga Yesu. Paua leo le ala tatou te maua le ola e whaamwa. O le ala o talia ina leo Yesu, e vea maari ima whaaola yo tatou ola. Fai mai ole manatu mua mua, fai mai ole ala. Ole ala lea nga saungia Yesu. Ole ala loto maulalo. Fea le mea ngai ke au ngai. Fea le e kare sia ngai ke au ngalue. E mana umia le loto maulalo tatou te fatino ina hai ngaluenga. E mana umia le anga malu tatou te fatino ina hai tiute mfaiva. Mana umia fo leong sa ianga e le fai ngō fie le ulanga. E fai ngataa. Ai fai mai, tātou te uia Yesu, onka ko maua le le ola e whaamba. O le manatu lona lua, fai mai o ia o le upu moni. O le ala upu ngai fai. Le ala ukala ngai fai. O moni lau upu ngai fai. O sa o lau kala ngai fai. Fai mai o ia o le upu moni. Fai mai o ane, ua liu tino ta ngata le upu. O Yesu o ia o le upu. O le upu moni. O ia, o le upu moni, e kele mau upu, o le atua, o Yesu, o le tusi pa ia. O le upu moni lea, na wina mai le langi. Ina ia tātou mau ai le ola. E kele a mau kus pa ia ngai le fale. Pau lea o le upu moni, tātou te mau ai le ola e wha wau. O le afionga pa ia le atua. Alfa avlawe, e lei fai kawinga. Ma ngai ele pese ka mai ki ra ongo sa ne yaso. Fa mai e fai taule tus pa ia ma ta talo yaso uma. Paua leo le upu ka ko ke maua ele ola. Kele ka ngaka olo ola tu sa ili le mea e fie maua ise le fi le mu. Ai nga o Yesu e maua ele tali. O Yesu o le tali yangai. Fa mai Yesu ele sa watu lava se tasil tama. Pe ale ui mai ia teo. O Yesu o le tali o mea umu. O Yesu fo i o le ala. O Yesu o le upumoni. Ma le longo kolu. Ma natu muli muli. O Yesu o le ola. O i o le ola. O ai nga faya oe. O le atua. O ai lo ufa aula. O Yesu. Nga kako pepese mai lava o la aiki. E ho o mai lava le taimi nei. O i o le ola. Na fio mai le langi. Ma mai nga sawe fa aula le lalo langi. Ele isa we faa sala le lalangi, e na sa we faa ola le lalangi. Ele fai ngō fie, le ngā luenga Yesu na sa we fai. Fai mai, ngā alu masau masau ale alu a Yesu, ngā iwa ngā koefe ko i el kei mun muri, fai mai langa kala ilo nta maa, lo ta maa. A fai e ma fai, i e ab esele ne ipu i a tea. Ai awangi fai alu loto. A olo fina ngalo. Ele fai ngō fie le talia ina Yesu. Ole ipu lea, ole ipu le to sa. Yang ole ipu lea le ko sa ole kua yang sala ka ngaka. Ai fai maia. Nga ia talia le ipu. Nga ia talia le ipu le to sa. Fai mai awangi fai alo loto. A olo fina ngalo. Nga fe ko inga le alo Yesu fai mai a fai ama fai. I eva esele ne ipu ya te. O le ipu nga, o le ipu o le kosao, ang sala yang o le kokongi o le ang sala o le oki. E le ifai ngofi le alu Yesu. O inga nga feko iai le alu Yesu. Mwambi fatua tua iai. O le Manatu au tuo le nei afi afi sa mua ma lau whaafonganga. Paua leo le ala tātou te maua. Nga o Yesu o le tali so se mana onga. Nga o Yesu fo le ala. A le a Yesu ka koke le maua le ola e whaavau. O umonga saungia e le kua me umamo e kako. E ngisi kaimi kako ki whaakala le e o kako mafau. O ngisi kaimi. O ngei kaimi le koe whaingofi. E le o se kaimi koe whaakala le e isisi. I songa ola. E le koe mga kuma mai. Fai mai Yesu o ke alu o ki koe sau. Koe kiki a ka hu ma Yesu. Koe kiki a o ma Yesu. Arfesili. O e kalia inga Yesu. O le upumongia a e le kalia inga Yesu. Ia sauri la wefa, yanga ole upolkus pa ia, e le sawa kulava le tasi tama, pe ale e ui mai a Yesu, e ui mai a Yesu, o Yesu wale ala, o pumoni maleola, e le alu atulava se tasi tama, pe ale e ui mai a tia, Yesu le lenga fio mai mai le langi, Winga fa kasi malpolonga, wo inga maliu, ol maliu lele sataru, mokoe ku mai na ye woti, na ia awa ofoi, iona au soo, e ta lai le talale, fa mai Yesu o atu, ino umalawa, ma ta lai, le talale, wanga o Yesu wa, e mali ailo kako manga o imelele umo, iyo, fa fong anga Samoa, ekelea mea kako kefia manga oye, Ai lua upu o lo fausia i le malo o le tu. Le falifal masingo i le langi. O le rami o tonu, o le fa maongi. Fai mai, i mua isa ili le malo o le tu o mala nami o tonu. Fa popo le ya te oe me, o le manguia nga. A le fa maoni, fai mai, le au auna le le ie, ma le fa maoni. Ina au fal mai e le fia fia lo wali. E lua upu ngai whaavae ai le whale wha masingo i le langi. Olo o tātou, tau sini o iai, ae whai mai o Yesu lava, o ia o le ala, i le ola e whaavae, o ia o le whaikokoa, o se le ui mai le whaikokoa, ia o le ngau ia mai le whaumbea. Ae whai mai, e le ma whai o ngā luakulawa se tasi tamā, pea le ui mai ia te oi ia ule, o Yesu. E sa mua malau whaafonga anga. Ia, ole, afionga ngā pa ia lea tua. Ea, oa oai i tā ua, whaatonu ai tā ua, i tā te sawavali ai ilana ami o tonu. Ua lata mai lea fio mai o Yesu. A lea ungani, ia talia Yesu. Ele o se loku, ele o se kāpua inga, a ole ka lia o Yesu, ma wha maongi, ma whaila ngā ami o kongu, o ngā maua lea tā ua leola e wha mau. O io leala, o pumoni, ma leola. E lea lua tulava se tasi tamā, pe a le ui mai i a te au, o Yesu lea. Ia whamanu e tele le tua, e lau whaafonga le nei afiafi, ia anga lei le tua, ia ululum ta folau le fionga pa ia le tua, ea oina i ta ua, i le aso ma le aso, i le suafo Yesu. Amene. Ia tātou. Toi pese mai se tātou pese, ona whai uai leo i tātou se talo le ngā ngā whālo alo. Whāwhtai.

0: Ia tue whatalo vatu sa moe le nei tula o le afiafi. Lea ua tue ono minute no ta leo le tula e se fulu. Moli mai fo I tātou purkalame masani. O le toi tepa review. O le tātou purkalame. E whapeo no whatala no ina ai ma ilo ilo nisi o vaenga. O lo tutupu ili soifuanga whaipea. Purkalame ilo ilo ai se mea na tupu. Se mea o mae apeo se pese whatino manisi. Ele fai tu au, ele ayaina, ele fesopo ai, ele fisini ngia foi. Ore manatu lava, ore poru kalame. Ole aunga ina ia toi tepa, toi sirasila, toi va ai ma ilo ilo, mo se faa sausaunga o fina ngalo. Ina ia faa tupu, faa lele ya atili, ao se ilo foi, ma se faa alo foi, mo anga vaa, taaleni ma au au nanga, watu matie ma uo faa pea ono faa ilo, mai au au nanga I tutonu le tātou so saiete. Au se wha atau, ma se focus I a Samoa ina ia malie. I lau tāpua inga ma lau wha fonga Samoa, I wha tupu manatu. Ai mai se I a whai ma wha soa I ma wha fonga fina ngalo, o le soi fuanga nei. Au ale wha tupu ina o le sila fia ma le iloa. Ele au I al pokalame le tau wha ma le uta. Ai o se tepa wha apue ata. Fa to stella fa ngo inel to tepa review ono sem ta upu longa so sayete I longa fa to funganga o tu matie ia ma ma wana ava no ma ma foi le sila fie te tawai ono fa I lo le ala ta to por kalame to tepa review o ta to por kalame on fa le ne o fa li te mai tai fo mai o le to fa manino Dr. KD, KDC, Aimiti Mayai. Le au wala na wha maite ai e whai. Po pusa whai. Whai nga wha porkiki ma le lotonga tasi. Whai tu langi I le Pasifika. Ore nei, tu whaat singa. Po le tātou tue tepa nea fia fina au mai sao. Mai se whai loa. Fa'ai loa mai le ofisa o le universite o Aukilani o lo ngalue ai o ia ia o lo fa'apea ona fa'asalalau mai ofisa ese fa'asalalau press release ia wale mala malama iai o le nei la tu singa fa'ai vae mai lea mai ngai o inga te te'e I Samoa ia vai tau pio na yeila na suisuenga e o atu I fa'avae o le Pasifika Pio na yei, Pacific Islands Forum, I aso nei. Na tu ina atu e Dr. KD Aimiti Mayai, mai alalafanga o Fasito Uta, Sapalii, ia Mapenikoin, lana PhD, mai le Universite o Oxford, I le maasina ua taluai o uni, o lana suisuenga faa ulutalaina, fai Pasifika. A tina e whatoanga whaitulangi I se Pasifika e suia. Tasi iwa su lima, I le tasi iwa fitu lima. E su e su e ina ai le awala, na vea ai se tau mawhai tasi ma se tonu ngā le mu, o le pule mawhainga whaporokiki I le Pasifika atoa. I le mai ai o na vea maulua I tamaita I Pasifika, tamaita I la leo Dr. KD, Aimiti, mai ai. O io le ulua I tamaita I Pasifika na maua ina, se skolasipi ta waloa I le larulangi. Le esi na fia o le skolasipi le ta ule Rhodes Scholarship, mai le universite ta utaua, Oxford University, I lone tona. Ua whapea o na la atu KD I se matafa I uifou. Leo wanga lue nei o Yosefa Yaonga, Doctoral Fellow, ile Universite o Aukilani. O maea, olea au au nanga o Doctoral Fellow, e wha au au pea maea lau PhD, leela wanga lue ai o ia. Ile mta nga lue nga o mta upu tau Pasifika, ile Universite o Aukilani. Fa maya ia, e fōlinga mai ele moni, o la natala lea. A o mafau faunga se malanga na ave ai o ia ile vaa, ele vao Britannia ma le Pasifika na whai aila na suisuenga. O ia e tupunga mai se ai ngā ta mamai o Samoa whao ngā ina lea upu. Pio na taung whai wha afliliu mai le ngana wha Britannia ele wha Samoa. olona tama matua o maliu o le fua mai sa moa faaalolongia le suga le palii Dr. Semisi Maiai o se sa tumatie ma taʻimua i auaunaga le tausiga o le soifua malōlōina o le pasifika tainane sa moa i Aotearoa nei ma o le fuamaʻi sa moa muamua na fāuu mai le aʻoga faafuamaʻi i le universiti a Otago le tasiiva o Nolua na foliga mai na fuafuaina e tamaita i o KD e mulimuli se ala faapea pe ona faapea ona faamaʻiti e lona tuaā seʻia o ina tuua le aʻoga le 16 ale mea mali na ia tuua le aʻoga ko lisi maulugu i Avondale le 16 ona tausaga e leʻi uma lana aʻoga alulonga lue o ia i galuega le tumau mo le fā tausaga ona toe foʻi lola ia i le universite le sitala i le polokalame o le New Start a le universite o Aukilani ma sa ia matuā pasi lelei ai ma faauau loa i lona faailoga Bachelor of Arts, Master of Arts ia na maua ai ne pasi mauluga o le honors ma maua ai loa le faskolosipi lea pe ona taua le Rhodes Scholar ma malaga atulua mo le 3 tausaga i Oxford i Engelani saunoa ia ou teiloa lenei vaega e leʻi faafaigofieina ae sa ia fiafia lava e sa iliili ai o inā ai lona soifua o taumafai na ia mai tauina ai le olaga ma afiaga o le soifuaga a lautele ua mamanu inā ai le auā lana te tauli ma inā ai le tala faasolopito o le pasifika ma faasoa ai e ala i lana faailoga pe ona ia alo atu i ai na avea ma mataupu tāua o lana saʻailiga o se tala ma se mataupu e mafai ona tatou leso ona manatu tele i ai lena taʻua ia e mafai ona natia i le vaaiga manino o le amataga o le fatu o suʻesuʻega a KD o se fesili faigofie e mafai ona faaseseina ai e fai ona fesili faapea pe faapeafea pe afai o faatoʻaga ae lē o faiga faavā o mālō po o faiga faapolokiki o loo i le oga atotonu o le faaitulagi a le pasifika o lana fesili na ia toe tali i ai ma ona mafaufauga na mafua mai ma tutupu ana i seata o seata o lona grandmother o seata o se pepe o loo siina e lona grandmother a o loo uuina e lesi lima le aufaʻitelē lava o le ata na ia mauaina i pepa a lona tamā po lona grandfather lea le suga iā palii Dr. Semisi Maiai na avea lea ma suiga tele i lona mafaufau na ou iloa ai o loo i ai se tala tele i faʻi ma lo latou sao tatou tele o iloa o lana tala lea ma o le mea na soo ai le tele o tausaga o suʻesuʻega a le pisinisi faatau atu ai faʻi ma pusa faʻi e Samoa ma lona aafiaga faapolokiki lautele ma ia gaioiga tetee i le loto i fale le tulaʻi mai o faalapoopotoga tāua ma le tāua i le faaitulagi o le pasifika o faʻi na mafua ai se movement foʻi lea i le taumafai e tetee atu i pulega faakolone o faʻi o se tetee na mafua ma faaaogāina ma maua ai le auala ona o le taumafai le fuafua ma le autasi so o faatasi ua o mai faatasi le aufai faatoʻaga pe a faafea ona faatau o latou pusa faʻi o le tusitusiga a la KD e suʻesuʻeina ai tala e fā e fesootaʻi e taʻitasi ma faaalia ai le auala ma faafoliga ai na mafua mai faatoʻaga le olaga faapolokiki a le pasifika i le amataga o le 20th century o po le century lona 20th century sa faapolokiki tagata Samoa i faʻi pe sa taaalo ma fai auala finafinau ina ia mafai ona faatau atu a latou fua faaeleʻeleaga le taimi o le gaioiga le mau na avea faatoʻaga faʻi ma nofoaga o tetee mafuta ai ma fuafua ma tau mafai auala ina ia saʻili seaga i luma ia ua outapuni mai auala papalagi tau mafai le o sa faauau fai faatoʻaga Samoa fetotaʻi isiisi atunuu o le pasifika le na maua mai e kd ma lana saʻiliga na avea faatoʻaga afaʻi ma nofoaga o fuafuaga tetele o tetee faatasi ai ma le taofia e le aufai faatoʻaga o le faatau atu faaleagaina uta o auala tetee faaaogāina lenei galuega ma gaosiga o se mea faamalosia ai le pulega faakolone e leʻi faaalia lava e faai se manatu faapolokiki lei se manatu o faaina le aufai faatoʻaga afaʻi o tala nei o loo momoli mai lenei faapepa o faamatalaga sa leai se manatu o faai ma pusafaʻi ae o fefaataua'iga lea na silasila i ai le tamaʻita i suʻesuʻe ma tulaʻi mai ai se faaaniga o le amataina o le faamalosia o le tetee atu i faiga faakolone ma o inā ia na suʻesuʻega e mulimuli ia afiaga o le itulagi e aofia ai le salalau o le rhinoceros pito peona iai le faamaʻi lena sosolo atu o manu foʻi e faatamaʻia ai faatoʻaga na mafua ai ona aafia faatoʻaga ma faalapotoga atinaʻe o le lalolagi e pei o mālo au faatasi i le pasifika ua avea le mafutaga le aufai faatoʻaga ma auala na tupu aʻe ai ia le malosi faa le itulagi pasifika o se tasi o vaega o loo taʻua mai e kd lana suʻesuʻega na ia faamaumauina foʻi le faavaeina o le kolisi faafaatoʻaga muamua le itulagi Samoa pei ona silafia lea ua avea nei ma vaega o le universite o le pasifika i saute o se faataʻitaʻiga muamua ia auaʻoga ma le galulu e faatasi e le itulagi po le region le pasifika pei ona silafia ia o lea ua ia i lalo le usp mafua mai ainā ia nei aʻoga i le faamatalaga mai la pei ona e faafofoga mai Samoa tau faamatalatala atu na mafua mai leo mai faatasi o le aufai faatoʻaga saʻili avanoa e faatau ai latou faaeleeleaga ia ma atili ai na maua le malolosi faatūina ai se tetee atu i papalagi ma latou pule faakolonei ia vaita ia lea lana avea ma auala faatūina ai loa le aʻoga faatoʻaga pei ona silafia i alafua le na tulaʻi mai ai se tasi o matati atele i tatala faasolopito o se tasi o mataupu e sili ona mataʻina o le tala i le Pacific Island Producer Association o se faalapotoga mālo o le pasifika na latou lagolagoina le pule tutoʻatasi a New Zealand mo tulaga tau faatauaʻiga faatauaʻiga o faʻi e sili atu ona tala feagai ia se vaaila ai lea vaega tele ore sa o le aufai faatoʻaga o mai tutū faatasi galue faatasi ma New Zealand faapea ona faatulaʻia ai ia lea foʻi malosiaga e lē o se faatoʻaga faatū nei leai o lana faamatalaga lea so se tasi ma tagata uma e fai ona au ai na potopoto faatasi nuu e faatau atu faatasi so sa lē gata na o i latou fai faatoʻaga ao latou uma e mafai ona penefiti mai ia faatoʻaga pei lao Samoa ato ase iuli o e silafia le vaega lea le matagofio o le suʻesuʻega faafofoga Samoa ou teiloa foʻi o loo malamalama nisi o tamā tuaʻa i se tala ma le suʻesuʻega manai a sa faapeona au ai lenei tamaita
1: manai e tele vaega le ua e tanoa i ai to pea fuʻi ai o i le ua amatai le Pacific Island Forum
0: pea
1: fuʻi ai i suʻesuʻega foʻi ia maise ia le saʻiligiliga le foʻi ia tamālii o le atunuu ia o manatua foʻi la lou faeʻi ai ia tofiga ia le faailoga ma ua luga e lē lau maua foʻi ia nei foʻi faailoga mai suʻesuʻega ae matua mamao a le saʻiliga ma le loloto le uoʻi ai ia
0: o le auala lea na oso mai ai lana suʻesuʻega
1: ia na faofaoliga foʻi lele ia lea laʻu o tatou iloa nei o mea uma ia na na fufu mai ai le fa vai no so ta inga nei
0: ya
1: e a mese e a feuta na inga fa vai fa va malo
0: ma
1: mese la le na mata mai o sa mo al tatu la vat nu a pulia tatu fo le le la lo pulu nga va kolon
0: fa kolon
1: le la o fa nga solo mai lava se yo o lava ke nga fo o lo fo la fa fa ko nga fa la ko ngi a ke noi le fa le tasi nei komorti po se uloa e tu sa maleono se fulu miliona ya e au mai e niusila e mai mai atunu uia i a e foi i Ecuador ma fupaina le winga la la tala
0: ai sa mau mai sa mo
1: sa sa u sa mo oka oka lea ta mau a inga pe a tatu toe foi la pe o le sa una foi le ta ta ta ma no o le vi tu la ta to fai fa to anga
0: fai fa to a
1: e le vai te mi le sa ma wa ta to fa i sa mo sa lo te mi na le le na la ve mai le lipoti na e le me o le me o le me
0: right that's a respect manu
1: manu I knew le sa fa i nei fa to ai ai ia ia fu o niu malau niu ai pe o le mea fo le le si
0: na ru ese mai ai na
1: ta si na fa ma e ma ta mala le le me wi fa i sa mo la fa sa fa sa vai o fanga le fu le fu fo le le na to ia inga ia na fanga le fu le fu na e pa mu ho le ai o mi o mi ia mi si la mai la o parasite fo le le spray sa fa nga ina ia so na ia ai kam ka ukia ale winga lan tala so le la fa ta mala ka ku te mingi le fa a ke le lo na sao
0: yo ya ole ma ni ele ole o ta pisa le u pena ta fai langi le verso tu nai ina u fa la wi lo mai le le press release le ole ole sai fuanga ta u fai le a ta mali o sa mo pe e de ba ta ngo fi ola na su su e fōringa e whawhai ngō fiene ana muli muli tae o ia le sao tele o whai o le au whai whato anga whai ma pusa whai le ana māfua mai peo na e whalau tele ia le forum le ala sao noa ia se manu e le ai se mātou fono pe ana le ai whai ola na tala lea ola na tala lea ma wha sino atu le au wala na au mai ai e tau i vinga tau fe wha tau a inga wha tasi ma lor pasifika ine au wala fou ma wha mau popo wha ta atia ele wha vai mole aure pa la po tonga le na avea ma Pacific Islands Forum
1: ia
0: isi vai la ta mai ta tai tai
1: wa mamao lito fama le utanga sa fausia mai ye ye wala ye le temila ne le wa ka ku ngale fongo fongo Pacific Island Forum kele do pa melo lo fongo ba ngal talu ya mamio fafto inga fo le ya mamio tulisi mam tu da fa pena
0: pe na fao na fao ina e fa tulisi ya le manu si anga ole ele ele
1: Ya, langa ole ole mafu anga voitovi. Manto fo mo mio o natural disasters. Lea sa matua i longa na la futu i nai o tato fa to anga sa mo. Ma lea fa ina la tato talo le mio mea fo ile lo le faita fora Kalkesia.
0: Ya, le mio le lenga. Ya, fa ina la tato le lenga.
1: Lenga la tato le lenga ili tau sanga le iwa se fulu tasi. Ile mai e le faiva todu.
0: Le si la mai tau lea na... O la fa wo sao no. Le tele la o nei fa mai. Asa ia ile tato korisi ia la fua. Sa nafa. A fika la ile ata mai na fa tu winai. Ma fa tu putu pula ia le loa ma le sila fia. Ina ia fa pea ona tau sia le ele ele. Ina ia fa tele ina pea fa ele leanga. A wale tau tua ina o le atunu. Ya I was sweet la lo ya ya la fua I pay wa tele foi mata upu ne vai chau ne fai ye fai longa au tele lo pu tele o tele o ma mauti no po to e se lau pa sene ile fa ato to ai nole ole fa to anga ia matu langa e ta tau ona to foi ye wal ta to malusi anga lea ole Be ai fikala ia ele nei su su enga o toi wha manatu mai. Ile vai taule na before all technology, for everything. A o lea sa o lai, ma maua aile, le soi fuanga lauri li.
1: Mali.
0: Ia, pa wau pela si pepa lea. fai mai o ia I tala fa solo pito e fai ngata tala fa solo pito lo pasifika e le ngata ilo na malam la maanga fa tala fa solo pito au le ngaluenga a KD o le lui tau wina ai le awala e fa tulanga ma to e fa matala le tala o le tato a matanga a tala o le pasifika e iai Samoa Sao noa ia, e maasani ona ta umaya I tatou le tala faasoropito le pasifika. Ae, olo ia te I tatou nei tala. E tatau ona tatou mua mua. E faa pitoa, ma faa ataa ina ia I tatou, ona faa matala. E faa maasani lava, ona tala, e tau laa I tau ivinga malele lava. Ai olana suisuenga e fama mafai le tau tau tau fau le fai talia ma le mafau fau fai tatitia le pasifika sa fai mai le pasifika o le a tatou avea ma vaenga o le lalolangi ai ya tatou lava tutuunga ma naela na upulea sa unoa ia Pacific decided to join the world through our own ways peila ona iai We'll see now. Excuse me. Fee now. Ina isa ili ni awala I fata waipu sa fa. Iyo mai fata si lo tu fata si. Avele lato lango lango ya New Zealand. O New Zealand lela le faise toa. Iya ai. Foyle a lela wa ta tangia mai. Le te leo le pawa sa ya ita to au fai fata wanga.
1: Mali.
0: O se toi fatulanga ina lea, e matua I fetau ile lei, ma atu nu o le pasifika. O lo fatau taia le fasino manga I aso nei, o la na fautua lea. A e maise lava le tele o tangata o laulangi, le etu umaua I pefisili e winga le awai, ma le vaaia o tala faso lupito. To e fo ile ainga, e faso atu na ngaluenga. Ia wa umalola na fainunga, le lau to e fo I mai New Zealand. Ai le man nei ona na talaanga. Ele I ule aonga maulunga. Wow. Ele I umale college I Evendale.
1: Wow.
0: Ai alu whaingaluenga.
1: Sure.
0: Whaingaluenga atunga, toru whātausanga. Ai toi whafangu mai loe toi fiaru rea university.
1: Sure.
0: Te malamalamala le melenta ua le kose na alu whainga New Start. Ai sa uwhaia le New Start.
1: Sure.
0: Toru maasina lea le university o Kilani. Moi la tau foi lea o toi fia foi lea onga.
1: Okay.
0: To tele ma tau sa iai. Sa ufai nga luenga. Tai peia o KD. Ele umalei lea onga ai ofi o tanga matua. E anu al toi maua lea vanoa. Fafetai le university. E iai a vanoa.
1: E tu sa le New Start ma le foundation?
0: Ese ese.
1: Okay.
0: Ole Pearl Foundation. Moi la tau wia leo mai saoa mai lea onga. Our New Start, oe sa o mautua aonga, o mautunga luenga, mai tu mautu careers. Ai mana o mia le pasi e to e alua e to tonole. Pe anu e tau mafai. Refresh, re lai winga ele upu. New Start. E anu to e sa ili.
1: New beginning, yes.
0: New beginnings.
1: Ia,
0: to e fo ilo o ia.
1: Okay.
0: Anu loa fai lea le New Start.
1: Mana,
0: ia le latunga na... PA, MA, Honours. Mawa Masko Sipi le Road Scholarship.
1: Scholarships e le lau mau in Samoa.
0: E le lau mau. Pena le toa di mani Samoa wa yai.
1: O Damon
0: Salesa o le first Pacific Islander le a fionga ato e suisulu. Damon Salesa o le sunga ya Alex Fala.
1: Alex Fala.
0: Remember le na tau malanga fantasy mani commerce. Ia o le sunga la ya KD I miti. Ma yai. Pau yo tangata e mawa e eilo wiloa. Au te eloa wa yei nisi. O nafa e longa ta wa loa saamu.
1: I'm a road scholar say le. Teresa.
0: Yeah.
1: I think Teresa vo ele a lautua.
0: Oh yes. Yeah. O la e faya aongai. E sa faya aongai nei. A la u faya aongai in Oxford. E sa ye foi a Dr. Wanda Yeromia. Le sa malanga e fatino le te vaenga o lan suisuenga. Le na PhD le na faya mai le University of Otago. O to hotel sa sa ye foi rontu a le sunga to ina. Ia la le Yeromia. E to hotel sa mo ua o olu rato soifua I lea mawalunga.
1: Sa
0: Ia lea la ua fo I mai nei te mai tayo Dr. KD.
1: Sure.
0: I miti mai ai. Ma lea la ua ngalua ele investeo au kilani.
1: Mali.
0: Ia ma fa apeo na fa matana lana sui suenga. Ah, wa apeo le oleanga fa sui suelea. Ah, ma wasko sipi mchulanga fa pina. Alela ufa apea mai utoe fo imai ilo na ainga. E fa so atu lana ngaluenga. Ole taimi atua o lana tala lea o se ava noa e fa so atua ilana ngaluenga. Ilo na ainga o Samoa. Tangata male tu langi Pasifika na mafai ayo na fai ia mea uma watoe fo i Aotearoa ma ufa malo sia o ia ilana patafa yo ifou leo wangalue i ile universitio au kilani ato nwe isi taimi ule afiso tae fesa tufa tatandoa ia ilea alo
1: mau malal falea
0: ia
1: ma ne tele tala angalea wa utoe la vawa e tano ulele tau fo ile me le fa ule to fango mail le vanga le sa no ye ta to fo le le pe ole a lamba la sa sa ye ya onga e taimi utona ole a lava mo ava no ai por kala me investe me is fo ia a ona e to fo ta ina ile ta ya a u ke ngo fo fo nga fa pese le le u mala fo mtu
0: ya
1: ole ye por kala me ale I por kala me fa wo se ye e o lava e va vai leso so fa to adwa ku alu road scholar the advantage for la ta to ye to amata ia ia a o e lo to the way experience fa no fear na pala ia che le fo fin ia fa tala ina mai o me le tala no mai ia filosofia a professor ma fa ya o
0: le si va inga ta o va inga le sa no ye fa to o fo mo fa na u fa fonga mai o lo sa ili ili a wala lumana o se tala stasi o fa yaonga e si li atu fi tal no ya ila to u to e fo mai because it's your choice le wa to e fo mai ye ele misi se se na ilo le vanga ye na u malo ala to la ta fa fa wa ye mai e fo le e tele yo wala ele fa ye se tonu te min nei la na no me vanga te le so fanga aya fofu malta mai titi le toa o malai ya 13 ya if I find tane so tainga ole o mafuanga sese ole si foi vainga e si li foi lo wa rusa o malai ya 13 faia uma ya ele to ye ni si vainga fa lave lave wa la tro faile ainga fai fa da o faia faia e alu mai le malo si se tau ya au tulanga fa pena io lo inane le tonu au vaenga ia e au ngare fa tal noinga tue fu ila lea o tala o fai fa to anga o a inga manu una fa unga ina mea sa ia ila tou o fanua o fa to anga o anga nu male malo si fa tasi e fa tulanga ilu mana I fa por kiki se va ila ya o tala e fa manatu mai ai ai tatou tatou mai le Pasifika e le I fa amaliaina lava aisia lana o loo fa atali ai tatou e tauno fa matala o tatou tala o le fuafuaga o tatou lava fa amatalaga I o tatou lava aganuu ma aga tausili o loo fa apea ona fa atino ai le olaga faipea ma o nisi taimi ona tala e amata I se mea e masani ai e pei o se fuifui fai o le au fai lena amata ai le sailiga a le tamaitaʻi suʻesue tamaitaʻi I lefomai o le tou famanino ia Dr. KD Aemiti mai ai ia o lenā Samoa o le tatou toetepa lenei afiafi I le patipatia lea o faiva o se tasi o afafine se tasi o lupe falele ua faapea foi ona ia faamanatu mai ia se vaega tāua o lou soifua ma le tatou siosiomaga ia ua o le tatou olaga lea o le sami ma le vao tatou tupu ae afai mai o lu mafale I le vai
1: tuafale I papa
0: ae o loo afifi mai ai le lumana I sili le na saʻili mālō ai au tatou tuaʻa ma oo atu ai I le kelope ona lava o le aufa ia manuia lava lenei afiafi soifua ma ia manuia ia uala mālō faafetai lea ua toe ona minute ona afa le o sefulu Ya, leo tau mai di sungai Fafia ngai ngau afo tato pukalame masani. Ya, ale ma toi tepe na, Fafia na ma au au na tuai ma sungai Fatonu ya se yuli, sa vea leo fotonu tone pesta Faftai, le ma futa mai le nea fiafi, soifua.
1: Soifua, ya.
0: Thank you, that was...